Hvis du ikke tøymer, tøymer ikke tåsa. Hvem hvis du ikke tøymer, tøymer ikke tåsa? Hvis du ikke tøymer, tøymer ikke tåsa. Hvem hvis du ikke tøymer? Hold det så vekk.

0: Hvis du ikke tøymer, tøymer, ikke tøsa ved meg.
1: Hvis du ikke tøymer, tøymer, ikke tøsa ved meg.
0: Hvis du ikke tøymer, tøymer, ikke tøsa ved meg.
1: Hvis du ikke tøymer.

Ere sterkere enn ta jeg sa til. Jeg vil se at du standen. Jeg har kjent til andre trått. Jeg vil se at det sanne lindet.

another stanchion. Jeg hever kjent en andre drott. Jeg hever sæd et sanna linde. Jeg hever kjent en andre drott.

0: anmelder op Sløjme. Vi tager hjemme sender jysk.fr og spiller op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fr. Følger vi ikke. Vi tager op med der lærer dig fra budget larger. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaltet. Economics vil bruge af flere end 1000 fyrtøkende fyrer og have en hver fire måneder. Det bør ikke at du kjøtte at komme i gang. Skipen er sér einfald að brúka, illi er öllum fyrirskum viðskiftum og allt arbeið kan gæst bakur lest. Við tjá heima sýna jamin.fo og les meira eller ring 31-500-00. Jamin, hún kátti væðar.
1: Faxikondi. Sletjur tóstum. Kyrfi. Einasta fyrirska mineralvatni.

Jólabore Hollebranda. Haldi jólavæstna Hollebranda. Vi hava góa mat, húnali høler og mega góa tænast. Búileik ar en 15. oktober og fæna mannlegavi á 1000 kroner vi. Eisne ber til a búileikja jólamat og heimvi. Búileik á brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast á